0: daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是土耳其之声广播电台.
13: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
14: ده ترکیه غاگ رادیو ده.
13: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سکما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو ووچه ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
3: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
0: Эзо и фонетис Тюркия.
2: Олди радио глаз Тюркия.
1: Гидарреди амурия Тюркия.
7: Ини адала радио суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
13: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
13: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.